0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.
1: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.
2: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Perderveien 67.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler I Eidsveien 154.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Oi, hjemmelaget lasagne?
7: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Soløradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året sikta for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ring ring og Abba I endelig morgen. I dag så det mulig å bli litt dageforvirra, for å si det mildt. Skulle tro det var en mandag, men det altså en fredag, 15. mai, en inneklemt en sådan. Men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Vi skal blant annet lære oss å lage 17. mai-is hjemme selv. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Men først Jonas Lov. Ja, ja,

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Perderveien 67.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk i fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar i kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lørdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekko Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt 2-årsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 i lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her i Solør, og oversikt over ulike program i de forskjellige kommunene, det finner du på i solør.no.

0: Ja, 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isform selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isformen. Eller så kan du også bruke jus og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I gissen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lag en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Fireworks fra Katy Perry.

Fireworks og Katy Perry. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og flere saker opprettet, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Elton John.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Jordbærsesongen i gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
3: Nej, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Plutselig så det mai igjen, og bunaden henger kanskje fortsatt innerst I skapet. Sølja mistet glansen, og et sted I huset ligger den ene mansjettknappen som forsvant I fjor. Hos gullsmed Jan og Mari I Kaffegata så merkes det godt at selve bunadsmånen I gang, og ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken.
4: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, væsk det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd, men væsk det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no, og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling, så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis, 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
7: liv enklere Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt, vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var

0: Med 17. mai rett rundt hjørnet, så kan jeg jo se for meg, jeg gjør det I hvert fall det selv, det begynner å bli litt stresset for årets bunadsølv. Jeg har tatt turen til Gullsmed Janne Mari I Kaffegata. Altså dette bunadsølvet, Janne Mari, det gir oss jo litt hugevondt hvert år. Her skal vi egentlig gjøre oss klare nå til den store festdagen.
1: Ja.
2: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, vi gjør det jo på veldig kort, knapp tid nå før 17. mai, være super service på det før 17. mai, men da bruker jeg å si, vask det litt grann I såp og vatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd, men vask det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di. Og det, nei, såp og vatten gjør underverker både på det ene og det andre.
0: Og så nevner du det, for det jo ikke, for mange jo ikke mulig å unngå litt søl. Mange har med seg småunger på armen som heter isølik. Altså, hvis UL først ute på sin land da, her skal den gjøre?
2: Nei, det tørket av det litt. Gå fort og se glad ut som bestemor min, så det ingen som ser det, sa hun. Men ja, nei, det å tørket av det litt grann. Og så veldig stikt det fullt kanskje ikke heller da. Men jeg har jo opplevd det at folk dupper sølja si I slik sølvdip som du får kjøpt, og så hvis hun ikke blir så veldig blank med en gang, da, så legger vi det dit en stund til, ikke sant? Og da blir det bare mattere. Du ødelegger oksidasjon på sølja di egentlig, så det ikke det lureste du gjør. Men så på vatten, yes.
0: Og nå det jo også slik, Janne-Marie, at det begynner jo, de siste årene så har det kommet en del nye trender I forhold til dette som har med bunad å gjøre. Og en av de som I hvert fall jeg har begynt med å merke de siste årene, det her mange som har begynt å bruke altså type silkeskjerf og sjal som ikke egentlig originalt kanskje har hørt til bunaden. I dette så har det jo dukket opp en ny ting her hos deg. Kan ikke du fortelle deg litt om det?
2: Skjerfring, det får du kjøpt helt ferdig som skjerfring fra leverandøren vår, men vi har laget veldig mye forskjellige skjerfringer nå, alt ifra mokasjer til kakespar og anretningsgaffler og alt som finnes. Og det jo så mye fint mønster på norsk sølvbestikk, så det jo mange som har litt ekstra I kjøkkenet eller I skuffen, da. Så det vi veldig gode på. Det har vi vært gær gode på. Og lage like skjerfringer.
0: Men altså, det skjeen da, som brukt her, og kakespar som du nevner, altså, ja, jeg sa til deg, så da, jeg har vokst opp med at disse skjeen, dem skal ligge I skuffen og tas frem en gang I året, altså, dette må vel være en fin måte å få faktisk brukt ervestøkene sine på?
2: Jo, det klart, du har kanskje skje ekstra, men gjør det så anbefaler jo folk å bruke sølvtøyset litt mer, da. Koselig å pynte litt av sindagsmiddagen eller noe, men å lage noe til, og nå lagde vi skjerfring, og da stod graveringen bak på skjea, og det jo med på skjerfringen da. Koselig minne da.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Ukas tilbud og spar! Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai! Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Klokka snart 7 den her fredagen 15. mai. Det betyder at det blir nyheter like etter Stevie Wonder's Isn't She Lovely?

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året sikta for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Rataisjak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ja, det var Lone Star med Amazed her I endelig morgen. God fredag. Blir litt som døgnvil med de her ekstra fridager, men det altså fredag 15. mai I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Kort til nasjonaldagen nå. Hvordan blir egentlig været? Det skal vi få svar på ganske snart, og vi tar en prat med meteorolog Marek Rataisjak. Han ja, kan fortelle mer om hvordan det blir på søndag eller 17. mai om du vil, men aller først ut Erik Lukashaugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lærdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekk og Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt toårsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igen før nationaldagen kommer. Jeg håber du glæder dig til 17. maj. Men det jo et spørgsmål, som vigtigt at stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. maier gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbygge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturen, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Videre til Bruce Springsteen som synger Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark og Bruce Springsteen. For første gang I historien så flyttes offentliggjøring av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion, og det skjer neste torsdag på Grue stadion. Bakgrunnen for det at både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen kommer ifra Grue. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemkommune, og det blir stor stas på Grue stadion torsdag når det her kommer til å skje. Grue IL sier at de stolte over å få være vertskap når Norges VM-tropp til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico skal presenteres, altså den 21. mai. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Phil Collins med True Colors.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Jordbær-sesongen i gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Plutselig så det mai igjen, og bunaden henger kanskje fortsatt innerst I skapet. Sølja mistet glansen, og et sted I huset ligger den ene mansjettknappen som forsvant I fjor. Hos gullsmed Janomari I Kaffegata så merkes det godt at selve bunadsmånen I gang, og ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken.
4: Vi ute I siste liten, jeg det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd, men vask det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
6: Oi, hjemmelaget lasagne?
7: Ja, men det bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
10: Noah? Nei!
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
12: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
13: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

VM-tropp i fotball flyttet fra Ullevål stadion til Grue stadion I innlandet. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder I Solør. Både landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har sine røtter I Grue, og det ventet til mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. I følge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF de opplyser at det blir flere detaljer om arrangementet offentliggjort I dag. I Grue starter nå opp et nytt lavterskeltilbud for voksne som står utenfor. Målet at alle skal bli med, uansett bakgrunn, nivå eller tidlig erfaring. Ifølge I Solør det Grue idrettslag, Grue idrettsråd og kommunale tjenester som står bak initiativet sammen med Midtpunktet. Tilbudet åpent for kvinner og menn fra 18 år oppover og skal gjelde hele Solør-regionen. Treningene I gatefotball vil foregå et par ganger I uka, trolig på dagtid, og det jobbes med å få til transport for deltakerne fra hele området. Målet å skape en trygg og sosial arena, spesielt for dem som opplever utenforskap. Det skriver altså I Solør. Elverum fotball sikret seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, det melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Dini Magomadov, men gjestene utlignet raskt med frisparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerum hedet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter nok en corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett før hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Minutt, men Elverum holdt altså unna og tok alle tre poengene.

0: Vi står her nå midt I jordbærsenga på kirken her. Det blomstrer, og spørsmålet nå da, Andreas Bakken, det jo, her ser ståa på bæra I tunnelen her?
1: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke.
0: Og det jo nå klart for den femte sesongen deres, så Hesse, ser du liksom frem til det? Du begynner jo å få litt, jeg holdt på seg en bein å gå på da.
1: Nei, det har jo vært bratt læringskurve. Kom jo liksom egentlig fra ren kønn- og potteproduksjon, så det å hoppe rett inn I jordbærproduksjonen I tunnel har jo, ja, det har, vi har lært noe år for år, og første året så var vi I gang starten av juni cirka, med første jordbæra. Nå har vi omtrent rundt 17. mai som vi har første jordbær, så det går I riktig retning.
0: Og det selger jo en del her til folk lokalt, men det går jo også mye ut til butikker I både fjernt og nært.
1: Ja, nei, vi har jo selvfølgelig det lokale utsalget vårt her på Industriveien på kirken her, og så går det jo da til ja, Coop og Kiwi på kirken her gjennom sesongen, alle Norgesgruppen sine butikker på Kongsvinger, og så går det en del da også til Hamar-regionen gjennom sesongen.
0: Og det har jo nå som tidligere også humler ute i jordbærsenga her, og her egentlig grunnen til det?
1: Nei, vi får jo selvfølgelig litt naturlig pollinering I tunnelene og litt rahjelp utenifra, men vi vil jo gjerne ha så mye bær som mulig, og da kjøper vi jo rett og slett ferdigproduserte humlebol som kommer fra selskap I Stavanger, som vi da setter ut, og så som vi, vanskelig å se på radio, men du, både se og høre humlene som nå farter rundt og pollinerer alt de kommer over av blomster, sånn at vi får mest mulig bær ut til de som vil ha det.
0: Det går ikke mye på tariffen på humlene?
1: Nei, de og humlene er enkle I bruk, så lenge de får litt pollen og nok blomster, så koser de seg.
0: Og det produserer jo her nå cirka 35 tonn I året, slik du sa her, men Hesse, ser du ut videre? Det går jo litt gravmaskiner og slik I bakgrunnen på tomta her.
1: Nei, nå har vi jo gjort litt sånn smått arbeid på resten av tomta, så håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk, Rema 1000.

Under vårelaken og Synne Vop. Klokka snart 8, det tid for siste nytt fra inn- og utland og fra innlandet. De kommer etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime I endelig morgen på en fredag som føles litt som en mandag, en liten inneklemt en der, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Søndag så vi der, nasjonaldagen 17. mai, kanskje skal du spise is, den kan du lage selv, vi skal få noen tips og råd til det I Freiselin Bogstrand-sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut nå, her Bendik.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lærdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekk og Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt toårsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: Og 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn i forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring i opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isform selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned i isformen. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn i isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har i en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn i en krone sist da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere i smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem om dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå i butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, appelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, noen gode tips her fra Iselin Vågstrand Sagen i opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Nå til YouTube. Det her Beautiful Day. God fredag.

Beautiful Day og YouTube. I går så ble en bil som var stjert fra Gran finne igjen I Tynset, var meldt observert I Åkerstrømmen området, og politiet ba om tips fra publikum. Det funka det. To personer, en mann I 30-åra og en kvinne I 40-åra, begge fra Sverige, anholdt og avhøres av politiet, melder politiet I Innlandet. Det var en Volkswagen Passat som var stjert fra Gran I helga. Det blir lokale nyheter etter Hart, Nothing at all.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Jordbær-sesongen i gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Plutselig så det mai igjen, og bunaden henger kanskje fortsatt innerst I skapet. Sølja mistet glansen, og et sted I huset ligger den ene mansjettknappen som forsvant I fjor. Hos gullsmed Jan og Mari I Kaffegata så merkes det godt at selve bunadsmånen I gang, og ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken.
4: Vi ute I siste liten, jeg det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før jeg skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såp og vatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd, men vask det godt og tørk det med bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller noe slik, så polerer du på et vis sølja di.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
6: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

spilloppmaker, du fantastisk. Så en titt I politiloggen, en person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25, før han ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: Med 17. mai rett rundt hjørnet, så kan jeg jo se for meg, jeg gjør det hvertfall det selv, det begynner å bli litt stresset for årets bunadsølv. Jeg tar turen til gullsmed Janne Mari I Kaffegata. Altså dette bunadsølvet, Janne Mari, det gir oss jo litt hugevondt hvert år. Her skal vi egentlig gjøre oss klare nå til den store festdagen.
1: Ja.
2: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, vi gjør det jo på veldig kort, knapp tid nå før 17. mai, være super service på det før 17. mai. Men da bruker jeg å si, vask det litt grann I såp og vatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det godt og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller noe slik, så polerer du på et vis sølja di. Og det, nei, såp og vatten gjør underverker både på det ene og det andre.
0: Og så nevner du det, for det jo ikke, for mange jo ikke mulig å unngå litt søl. Mange har med seg småunger på armen som heter is og lik. Altså, hvis UL først ute på sinden da, her skal den gjøre?
2: Nei, det tørket av det litt. Gå fort og se glad ut, så bestemor min, så det ingen som ser det, sa hun. Men ja, nei, det å tørket av det litt grann. Og så veldig stikt det fullt kanskje ikke heller da. Men jeg har jo opplevd det at folk dupper sølja si I slik sølvdip som du får kjøpt, og så hvis hun ikke blir så veldig blank med en gang, da, så legger vi det dit en stund til, litt sant? Og da blir det bare mattere. Du ødelegger oksidasjon på sølja di egentlig, så det ikke det lureste du gjør. Men så på vatten, yes.
0: Og nå det jo også slik, Janne-Marie, at det begynner jo, de siste årene så har det kommet en del nye trender I forhold til dette som har med bunad å gjøre. Og en av de som I hvert fall jeg har begynt med å merke de siste årene, det her mange som har begynt å bruke, altså type silkeskjerf og sjal som ikke egentlig originalt kanskje har hørt til bunaden. I dette så har det jo dukket opp en ny ting her hos deg. Kan ikke du fortelle deg litt om det?
2: Skjerfring, det får du kjøpt helt ferdig som skjerfring fra leverandøren vår, men vi har laget veldig mye forskjellige skjerfringer nå til alt ifra mokasjer til kakespar og anretningsgaffler og alt som finnes. Og det jo så mye fint mønster på norsk sølvbestikk. Så det jo mange som har litt ekstra I kjøkkenet eller I skuffen, så det, der vi veldig gode. Det har vært gær gode på. Og lage like skjerfringer.
0: Men disse der skjeen da, som er brukt her, og kakespar som du nevner, altså, ja, jeg sa til deg I sted, jeg har vokst opp med at disse skjeen, dem skal ligge I skuffen og tas frem en gang I året, altså dette må vel være en fin måte å få faktisk brukt ervestøkka sine på?
2: Jo, det klart det, du har kanskje skje ekstra, men så anbefaler jo folk å bruke sølvtøyset litt mer da. Koselig å pinte litt av syndagsmiddagen eller noe, men å lage noe til, og nå lagde vi skjerfring, og da stod graveringen bak på skjea, og det jo med på skjerfringen da. Koselig minne da.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende, han.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Seed You Go. Det her var Mari. Straks nyheter, klokka ni hvert øyeblikk, og fram dit, her Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøte, skriver politiet. En mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkrestrømmen området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Guiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lærdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekko Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt 2-årsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og krusingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: that's just me. Fredag I dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag, og morgendagen igjen, før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbygge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Eric Clapton tar oss videre musikalsk. My Father's Eyes.

My Father's Eyes og Eric Clapton. Dagsbygdingen Therese Johaug mener at det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, det skriver TV2. I podcasten Gukil og Johaug så mener hun at de høye deltakeravgiftene hindrer mange familier I å delta. Hun viser til at et konkret lokalt løp I Oslo for en familie på fem kostet 3350 kroner. Det blir for dyrt for barnefamilier, breddeidretten blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får muligheten til å delta, sier hun til TV2. Det blir lokale nyheter etter Starship.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Jordbær-sesongen i gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
3: Nej, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Plutselig så det mai igjen, og bunaden henger kanskje fortsatt innerst I skapet. Sølja mistet glansen, og et sted I huset ligger den ene mansjettknappen som forsvant I fjor. Hos gullsmed Jan og Mari I Kaffegata så merkes det godt at selve bunadsmånen I gang, og ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken.
4: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd, men vask det godt og tørk det med bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullstøkler etter en slik, så polerer du på et vis sølja di.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
9: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
10: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

For aller første gang blir offentliggjøringen av Norges VM-tropp I fotball flyttet fra Ullevål stadion til Grue stadion I innlandet. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder I Solør. Både landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har sine røtter I Grue, og det ventet mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. I følge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue Idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF de opplyser at det blir flere detaljer om arrangementet offentliggjort I dag. I Grue starter nå opp et nytt lavterskeltilbud for voksne som står utenfor. Målet at alle skal bli med, uansett bakgrunn, nivå eller tidligere erfaring. Ifølge I Solør det Grue Idrettslag, Grue Idrettsråd og kommunale tjenester som står bak initiativet sammen med Midtpunktet. Tilbudet åpent for kvinner og menn fra 18 år oppover og skal gjelde hele Solør-regionen. Treningene I gatefotball vil foregå et par ganger I uka, trolig på dagtid, og det jobbes med å få til transport for deltakerne fra hele området.

Og det å skape en trygg og sosial arena, spesielt for dem som opplever utenforskap, det skriver altså i Solør. Elverum fotball sikret seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, det melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Dini Magomadov, men gjestene utlignet raskt med frisparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerum hedet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter nok en corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett før hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Minutt, men Elverum holdt altså unna og tok alle tre poengene.

0: Vi står her nå midt I jordbærsenga på Kirkner. Det blomstrer, og spørsmålet nå da, Andreas Bakken, det jo, hesse ståa på bæra I tunnelen her?
1: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke.
0: Og det jo nå klart for den femte sesongen deres, så Hesse, ser du liksom fram til det? Du begynner jo å få litt, jeg har hørt på seg en bein å gå på da.
1: Nei, det har jo vært bratt læringskurve. Kom jo liksom egentlig fra rein kønn- og potteproduksjon, så det å hoppe rett inn i jordbærproduksjonen i tunnelen har jo, ja, det har, vi har lært noe år for år, og første året så var vi I gang starten av juni cirka, med første jordbæra. Nå har vi omtrent rundt 17. mai som vi har første jordbær, så det det går I riktig retning.
0: Og det selger jo en del her til folk lokalt, men det går jo også mye ut til butikker I både fjernt og nært.
1: Ja, nei, vi har jo selvfølgelig det lokale utsalget vårt her på Industriveien på Kirkenær, og så går det jo da til ja, Coop og Kiwi på Kirkenær gjennom sesongen, alle Norgesgruppen sine butikker på Kongsvinger, og så går det en del da også til Hamar-regionen gjennom sesongen.
0: Og det har jo nå som tidligere også humler ute i jordbærsenga her, og her egentlig grunnen til det?
1: Nei, vi får jo selvfølgelig litt naturlig pollinering I tunnelene og litt drahjelp utenifra, men vi vil jo gjerne ha så mye bær som mulig, og da kjøper vi jo rett og slett ferdigproduserte humlebol som kommer fra selskap I Stavanger, som vi da setter ut, og så som vi, vanskelig å se på radio, men både se og høre humlene som nå farter rundt og pollinerer alt de kommer over av blomster, sånn at vi får mest mulig bær ut til de som vil ha det.
0: Det går ikke mye på tariffen på humlene?
1: Nei, de humlene er enkle I bruk, så lenge de får litt pollen og nok blomster, så koser de seg.
0: Og du produserer jo her nå cirka 35 tonn I året, slik du sa her, men Hesse, ser du ut videre? Det går jo litt gravmaskiner og slik I bakgrunnen på tomta her.
1: Nei, nå har vi jo gjort litt sånn småttarbeid på resten av tomta, så håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Johnny Logan og Hold Me Now fra 1987. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 nyheter og formiddagen med Trond Harald. Det her Susanne Vega og Luca.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøtet, skriver politiet. En mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkrestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
5: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.

Some People ifra Cliff Richard her på din lokale radiostasjon I innlandet. Vi skal til Lene Malin alldeles straks etter Inner Circle, Bad to the Bone.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Der I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten, den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

they don't hurt you.

Shakira og hennes Don't Bother I det klokka nærmer seg 11. Det betyr at du skal få ferske nyheter ganske snart. Frem dit, Irene Cara og hennes Fame.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgivere, følger lønnsoversikter NRK har fått innsyn I. Rundt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøte, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

All About The Money og svenske Meja her I din lokale radiostasjon for middagssendinga denne 15. mai inneklemt fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Kill City Bandits etter Sånne Som Oss. Det River. Forsiktig!

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
13: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler i riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame så trekkes Spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere hundre kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
2: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Dette var Madeleine og Henna mot himmelen passert 11:30 fredag formiddag, hvor du ganske snart får lokale sportsnyheter.

For aller første gang blir offentliggjøringen av Norges VM-tropp I fotball flyttet fra Ullevål stadion til Grue stadion I innlandet. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder I Solør. Både landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har sine røtter I Grue, og det ventet til mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. I følge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue Idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF de opplyser at det blir flere detaljer om arrangementet offentliggjort I dag. I Grue starter nå opp et nytt lavterskeltilbud for voksne som står utenfor. Målet at alle skal bli med, uansett bakgrunn, nivå eller tidligere erfaring. Ifølge I Solør det Grue Idrettslag, Grue Idrettsråd og kommunale tjenester som står bak initiativet sammen med Midtpunktet. Tilbudet åpent for kvinner og menn fra 18 år oppover og skal gjelde hele Solør-regionen. Treningene I gatefotball vil foregå et par ganger I uka, trolig på dagtid, og det

I hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Minutt, men Elverum holdt altså unna og tok alle tre poengene.

get you good. Fra Mark Twain og I'm gonna get you good. En fin, fin fredags formiddag hvor klokka straks 12. Det betyr nyheter og vær. Det betyr også Robin Sander frem dit. I've always got you. God fredag.

0: det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Måler. I Eidsveien 154.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne i 40-årene nå varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Dette skjedde i Elverum rett før jul i fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen i Gausa-delta i Gudbrandsdalen, og de har bedt Nye Veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye Veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion i hjemkommunen hans i Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer i en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp i tingretten på Hamar i høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

middle. A1 og deres Caught in the Middle her på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny formiddag og god fredag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Jesse J, Alanis Morissette og Phil Collins I et kvarter etter litt fin musikk fra Olivia Dean. Her So Easy to Fall in Love. I could be

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år i lavterskeltilbud, melder TV 2. Det er i podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier i å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp i Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde i idretten, den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
2: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

Mai og hennes Try to Forget You på din lokale radio I Innlandet. Spice Girls og Leanne Rimes heter Nelly Furtado. Her All Good Things. God fredag.

Viva Forever fra Spice Girls fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Det blir Laureen nå. Her True Love.

0: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få han til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.

Hometown og Bruce Springsteen. The Boss her på din lokale radiostasjon denne fredags ettermiddagen. Klokka ett ganske snart. Det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter filmmusikk fra 1985, husker du filmen, bare ved å høre tonene fra Lionel Richie. Say You, Say Me. Og filmen, den heter White Nights.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne I 40-åra nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

Hanaumi og Fisherman's Net på din lokale radiostasjon. Fredag ettermiddag, hvor klokka har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald, du velkommen til en ny time. Det blir både Savage Garden og Bryan Adams etter sjelen. Det Delara.

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

australsk musikk I form av Savage Garden. Det var I Want You her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game etter Bryan Adams. I Thought I Seen Everything.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler I riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer, som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame, så trekkes Spar frem som sterke på tilbud, på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere 100 kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Sett fyr på himlen ifra Taus her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 13:30, fredag ettermiddag. Det straks tid for lokale sportsnyheter. De kommer etter Astrid S og Such a Boy.

For aller første gang blir offentliggjøringen av Norges VM-tropp I fotball flyttet fra Ullevål stadion til Grue stadion I innlandet. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder I Solør. Både landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har sine røtter I Grue, og det ventet til mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. I følge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue Idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF de opplyser at det blir flere detaljer om arrangementet offentliggjort I dag. I Grue starter nå opp et nytt lavterskeltilbud for voksne som står utenfor. Målet at alle skal bli med, uansett bakgrunn, nivå eller tidligere erfaring. Ifølge I Solør det Grue Idrettslag, Grue Idrettsråd og kommunale tjenester som står bak initiativet sammen med Midtpunktet. Tilbudet åpent for kvinner og menn fra 18 år oppover og skal gjelde hele Solør-regionen. Treningene I gatefotball vil foregå et par ganger I uka, trolig på dagtid, og det jobbes med å få til transport for deltakerne fra hele området. Målet å skape en trygg og sosial arena, spesielt for dem som opplever utenforskap. Det skriver altså I Solør. Elverum fotball sikret seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, det melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Dini Magomadov, men gjestene utlignet raskt med frisparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerum hedet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter nok en corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett før hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Minutt, men Elverum holdt altså unna og tok alle tre poengene.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Me ifra Taylor Swift og Brandon Urie her på din lokale radiostasjon. Og med det så var det nest siste ut. Klokka den straks to, ettermiddagssending med Thomas og Gjøran etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald. Ha en strålende helg og en fin 17. mai. Høres på mandag.

0: Dette er Solradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausa-delta I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent I kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag, 12 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: R.E.M. åpner ettermiddagssendingen denne fredagen midt I mai måned.
1: Ja, vi gleder oss til 17. mai og en ny helg. Føler at vi akkurat har hatt en fredag, for det var liksom fredagsfeeling på onsdagskvelden også. Men nå det ordentlig fredag.
0: Ja, for jeg hadde skikkelig søndagsfeeling I går, så det ble helt kaos. Ja, det
1: blir kaos med disse mai fridagene. Neste uke det jo ikke noe mai-fridager, men uka deretter så det jo mandag 25. Som andre pinsedag og fri for veldig mange da. Så det mer mai-fri å glede seg til.
0: Og da kommer finvær etter hvert da.
1: Det ser bra ut. Fortsatt litt skiftende nå I helgen altså. Noen får nok sol og noen får nok regn på 17. mai. Det ikke til å komme unna. Vi skal snakke mer om det senere. Nå skal vi ha mer musikk.
0: Det Rita Ora som skal servere oss All Natural.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
4: Ja, vi elsker dette forslaget.
3: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Perderveien 67.
6: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasserie og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lørdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekk og Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt toårsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: Med 17. mai rett rundt hjørnet, så kan jeg jo se for meg, jeg gjør det i hvert fall det selv, det begynner å bli litt stresset for årets bunadsølv. Jeg har tatt turen til gullsmed Janne Mari I Kaffegata. Altså dette bunadsølvet, Janne Mari, det gir oss jo litt hugevondt hvert år. Her skal vi egentlig gjøre oss klare nå til den store festdagen.
1: Ja.
2: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, vi gjør det jo på veldig kort, knapp tid nå før 17. mai, være super service på det før 17. mai, men da bruker jeg å si, vask det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd, men vask det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di. Og det, nei, såpe og vatten gjør underverker både på det ene og det andre.
0: Og så nevner du det, for det jo ikke, for mange jo ikke mulig å unngå litt sølv. Mange har med seg småunger på armen som heter isølik. Altså, hvis UL først ute på sin dag, her skal den gjøre?
2: Nei, det tørket av det litt. Gå fort og se glad ut, så bestemor min, så det ingen som ser det, sa hun. Men ja, nei, det å tørket av det litt grann. Og så veldig stikt det fullt kanskje ikke heller da. Men jeg har jo opplevd det at folk dupper sølja si I slik sølvdip som du får kjøpt, og så hvis hun ikke blir så veldig blank med en gang, da, så legger vi det dit en stund til, ikke sant? Og da blir det bare mattere. Du ødelegger oksidasjon på sølja di egentlig, så det ikke det lureste du gjør. Men så på vatten, yes.
0: Og nå det jo også slik, Janne-Mari, at det begynner jo, de siste årene så har det kommet en del nye trender I forhold til dette som har med bunad å gjøre. Og en av de som I hvert fall jeg har begynt med å merke de siste årene, her mange som har begynt å bruke altså type silkeskjerf og sjal som ikke egentlig originalt kanskje har hørt til bunaden. I dette så har det jo dukket opp en ny ting her hos deg. Kan ikke du fortelle deg litt om det?
2: Skjerfring, det får du kjøpt helt ferdig som skjerfring fra leverandøren vår, men vi har laget veldig mye forskjellige skjerfringer nå, alt ifra mokasjer til kakespar og anretningsgaffler og alt som finnes. Og det jo så mye fint mønster på norsk sølvbestikk. Så det jo mange som har litt ekstra I kjøkkenet eller I skuffen, så det vi veldig gode på. Det har vært gær gode på. Og lage like skjerfringer.
0: Men altså, det skjeen da, som er brukt her, og kakespar som du nevner, altså, ja, jeg sa til deg I sted, jeg har vokst opp med at disse skjeen, dem skal ligge I skuffen og tas frem en gang I året. Altså, dette må vel være en fin måte å få faktisk brukt ervestøkene sine på?
2: Jo, det klart, du har kanskje skje ekstra, men det så anbefaler jo folk å bruke sølvtøyset litt mer da. Koselig å pinte litt av sindagsmiddagen eller noe, men å lage noe til, og nå lagde vi skjerfring, og da stod graveringen bak på skjea, og det jo med på skjerfringen da. Koselig minne da.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
10: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
11: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
12: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent i kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag, omtrent som de vi har hatt i dag, 12 grader på det meste.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hver ettermiddag så har vi noe som heter dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet her I ettermiddagssendinga, og det flere kjente personer fra fylket vårt som runder år denne fredagen. En av de en kar vi skal høre på her fra Kongsvinger. Forfatter og musiker Levi Henriksen blir 62 år I dag, gitt ut mye fin musikk. Du har finnet fram den her, Thomas.
2: Ja da, sammen med bandet sitt Babylon Badlands, Hjertet en muskel.

både Lom, Lillehammer og Sør-Odal og Jeg fortsatt ansatt I Hamar Bispedømme, 67 år I dag, og apropos prester I Hamar Bispedømme, Siri Sunde var jo den første åpne lesbiske presten som fikk prestestilling I den norske kirke, og da ble hun selvfølgelig ordinert her I innlandet. Vi jo liksom de som tar de første, første kvinnelige prest, første kvinnelige biskop, og så første lesbiske prest ble ordinert her I Hamar Bispedømme, og Siri Sunde, blir 68 år I dag. En historisk bursdag tar vi med til slutt. Gregers Fogner Lund. Han ble født den 15. mai helt tilbake I 1786 I Gudbrandsdalen, I Fron. Han skal ha en stor del av æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag fra kongen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa. På begynnelsen 1800-tallet, og har jo dermed også fått en egen plass, Fogner Lunds plass, oppkalt etter seg, rett ved rådhuset I Hamar. Gregers Fogner Lund, født på denne dato I 1786, døde I 1836.

Vi står her nå midt I jordbærsenga på Kirkener. Det blomstrer, og spørsmålet nå, da, Andreas Bakken, det jo, hesse ståa på

0: Er han I tunnelrom her?
1: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke.
0: Og det jo nå klart for den femte sesongen deres, så Hesse, ser du liksom fram til det? Du begynner jo å få litt, jeg har hørt på seg en bein å gå på da.
1: Nei, det har jo vært bratt læringskurve. Kom jo liksom egentlig fra ren kønn- og potteproduksjon, så det å hoppe rett inn i jordbærproduksjonen i tunnel har jo, ja, det har, vi har lært noe år for år, og første året så var vi I gang starten av juni cirka, med første jordbær. Nå har vi omtrent rundt 17. mai som vi har første jordbær, så det går I riktig retning.
0: Og det selger jo en del her til folk lokalt, men det går jo også mye ut til butikker I både fjernt og nært.
1: Ja, nei, vi har jo selvfølgelig det lokale utsalget vårt her på Industriveien på Kirkenær, og så går det jo da til ja, Coop og Kiwi på Kirkenær gjennom sesongen, alle Norgesgruppen sine butikker på Kongsvinger, og så går det en del da også til Hamar-regionen gjennom sesongen.
0: Og det har jo nå som tidligere også humler ute i jordbærsenga her, og her egentlig grunnen til det?
1: Nei, vi får jo selvfølgelig litt naturlig pollinering I tunnelene og litt drahjelp utenifra, men vi vil jo gjerne ha så mye bær som mulig, og da kjøper vi jo rett og slett ferdigproduserte humlebol som kommer fra selskap I Stavanger, som vi da setter ut, og så som vi, vanskelig å se på radio, men både se og høre humlene som nå farter rundt og pollinerer alt de kommer over av blomster, sånn at vi får mest mulig bær ut til de som vil ha det.
0: Det går ikke mye på tariffen på humlene?
1: Nei, de jo, humlene er enkle I bruk så lenge de får litt pollen og nok blomster, så koser de seg.
0: Og du produserer jo her nå cirka 35 tonn I året, slik du sa her, men Hesse, ser du ut videre? Det går jo litt gravmaskiner og slik I bakgrunnen på tomta her.
1: Nei, nå har vi jo gjort litt sånn småttarbeid på resten av tomta, så håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke jeg, eller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent I kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag omtrent som de vi har hatt I dag, 12 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Mektig stemme på Freddie Mercury. Artig å tenke på at det var bare rene svære tilfeldigheter som gjorde at han ble vokalist I Queen.
1: It's a hard life. Det
0: ble suksess.
1: Ja, det gikk da greit da.
0: Ja, det gikk greit
1: han fikk, for både han og Queen.
0: Håper du har en bra fredag, at du klar for helgen. Liksom litt på følelsen at vi har hatt helgen allerede, med torsdag fri I går og så videre, men det blir jo litt av en helg det her også med 17. mai selvfølgelig, og Melodi Grand Prix og alt mulig som skjer de neste dagene.
1: Mye gøy I vente, ja, ja. Og finværet på gang og på vei, har vi skjønt.
0: Nesten så vi hører korpsene spille I det fjerne, så kort det igjen til 17. mai nå.
1: Det bare å glede seg. Du, skal vi ta med oss litt ny musikk fra CC Cowboys? Bare fordi du kan.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du snakker om? Ikke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestikke
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lørdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekk og Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt toårsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en liste her på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Ja, hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk.
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det visst nok skinne. Forsøk hvert.
0: Ja.
1: Hvis du slår to fluer i en smekk på 17. mai for eksempel, for da du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen i hvert fall.
0: Samtidig, ja. Så, samtidig. Nå sitter du der med søl på bunaden, ja.
1: Ja, forsøk hvert. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert, ja. I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gammeldags fargestifter, som laget av litt sånn nærmest stearin-talgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det vist nok fungere som stearinlys også. Forsøket vært det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I en bananklase, så det fordi de ligger i en klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukte skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her hvertfall da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
0: ja,
1: og dusje med skjorta. Det hjelper litt grann, det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

0: Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
6: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Solør får stort sett opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent i kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag, omtrent som de vi har hatt i dag, 12 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd. Sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet. Og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt. Og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da I innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen, og Lillehammer først ut altså I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden. Spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnet. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongsønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, hakket her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymedesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer altså. Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast, kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså, fra gammelt av så vet vi at I Innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra. Dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Bærende Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater.

0: Man, det er litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det er jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
1: En annen som har grepet sjansen musikalsk er Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang, en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra One to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel i gang med partylåtkarrieren.
2: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Men Dag, han er jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han er jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
1: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst i skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne Mari Negård i Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden er i gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
3: Vi er ute i siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vesk det litt grann i såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vesk det gett og tørk det med en bomullsfille. Da du gnir det med litt av bomullstøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
1: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
4: De ble feil effektivt her, føler jeg.
1: Ja.
4: Ikke kjæringråd, men gullsmedråd i stedet.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende. Han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Så er det snart nyheter, de skulle få klokka 16.
1: Ettermiddagssporten.
2: Ja, i kveld så kan jo Storhamar håndball bli klare for finalespill i slutspillet. De spiller den andre semifinalen mot Larvik på bortebane i kveld da. Vant jo den første kampen klart, og det best av tre, så vinner man i Larvik i kveld, så blir det finaler for Storhamar. Da kan det være Champions League-plass blant annet man spiller om.
0: Ja, det, altså, det står mye på spill.
2: Ja, det gjør det. Og så er det en spennende fotball-lørdag i morgen, det ingen tvil om. HamKam tar turen til Fredrikstad. HamKam har hatt en veldig god start på sesongen. Det en av tidenes beste sesongstarter i Eliteserien for HamKam?
0: Ja, sånn poengmessig så er det nok det. Ja. Og så skjelmer man litt i buksebaken i Fredrikstad, for det har ikke hatt noen god start.
2: Nei, så det blir spennende. Kongsvinger spiller også i morgen lørdag, og det borte mot Lyn. Kongsvinger ikke tapt enda i Obos-ligaen i år. Lyn ligger et stykke ned på tabellen de også, så det bør være overkommelig motstand for Kiel. Så spennende både i kveld og i morgen. Vi håper våre elitelag fortsetter å imponere.

0: sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det I en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirka kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men også utrygt for lokale regnbyger, spesielt sent I kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag omtrent som de vi har hatt I dag, 12 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Den gang så unge både Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Vi tar med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Ingeborg Heldal blir 53 år I dag fra Brøttum I Ringsaker, redaktør for KK, blant annet Melodi Grand Prix ekspert på NRK, også dama som ble kjent først da han hilste på president Bill Clinton. Som barneskolelærer I Oslo for noen år siden. Og da det begynte.
0: Da begynte snøbanen virkelig å rulle.
1: Ja. Så det Levi Henriksen, kritiker hos forfatter og musiker fra Kongsvinger, blir 62 år I dag. Einar Gelius blir 67 år I dag, kanskje best kjent som sogneprest I Vålerenga kjerke for noen år siden. Etter det så har han jobbet I Hamar bispedømme som prest de siste 15 årene, blant annet I Lom, Lillehammer og Sør-Odal. Til slutt en liten historisk bursdag. Den 15. mai tilbake I 1786 så ble Gregers Fogner Lund født I Fron I Gudbrandsdalen. Han får mye æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag av regjeringen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen 1800-tallet, og da var det moderne Hamar, by og Lillehammer som etter hvert så dagens lys. Takket være Gregers Fogner Lund, som blant annet har en plass oppkalt etter seg ved rådhuset I Hamar, født på denne dato I 1786.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Gunnskogsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lærdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekk og Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt toårsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: Mahombi heter gjengen bak Bambi Ride.
1: Ja, det skal forhåpentligvis bli enda bedre stemning når vi nå drar fram vår VG-liste skattekiste som vi gjør hver fredag ettermiddag. Vi har plukket et år vi I musikhistorien, og så reiser vi tilbake dit og hører hvilke låter som var på topp I Norge det året på den datoen her 15. mai. Og du skal få være med Gjette selvfølgelig. Vi skal en del år tilbake I tid, det kan jeg røpe. Hvilket år var det ABBA hadde en stor hit med Fernando?

0: Vi mimrer I vår VG-liste skattekiste som alltid på fredags ettermiddagen her med ABBA.
1: Ja, det Fernando, en av mange klassiske ABBA-låter, og det var I 1976, for 50 år siden, at dette var en hit I Norge. Lå på tredje plass på VG-lista I Norge den 15. mai for akkurat 50 år siden. Det som litt spesielt med den låta her jo at Bjørn og Benny, som skrev alle ABBA-låtene, de skrev den låta her på svensk først til Annie Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere ved siden av ABBA allerede på 70-tallet. Og det ble en stor hit det også, særlig I Sverige, med svensk tekst. Og så syns jo disse ABBA-gutta at det var greit å kjøre en ABBA-versjon også, så de oversatte den også til engelsk og fikk en stor hit med den. Så to hitter med Fernando for ABBA og Annie Frid I 1976 altså. Ellers på topp 10 I Norge for 50 år siden fant vi Chubby Checker med Let's Twist Again på en 7. plass, det jo en klassiker. Roger Whittaker med The Last Farewell på en 4. plass. Og på andre plass nok en svensk artist, nemlig Harpo og hans Movie Star.

0: Jeg har aldri visst at han var svensk. Nei, nå overrasker du meg her.
1: Det var nytt for meg også. Harpo, han heter egentlig Jan Torsten Svensson, og har blitt 76 år, men fortsatt, lever fortsatt i beste velgående, hadde en stor hit på 70-tallet med den her. En låt som han ifølge seg selv skrev mens han satt i vinduskarmen i leiligheten sin og kikket ut på naturen, og så skrev han det som en hyllest til en kompis som drømte om å bli skuespiller. Er det ikke pent? Er det ikke søtt? Det ble en stor hit. På første plass for 50 år siden i dag så fant vi det årets Eurovision-vinner. For mai var jo den store Grand Prix-måneden også på 70-tallet. Og i 1976 så var det den engelske gruppa Brotherhood of Man som vant hele greia. Lå 7 uker på toppen av vegglista i Norge i 1976, blant annet på den 15. mai, med denne klassikeren som du helt sikkert husker, Save Your Kisses for Me.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen. Statens vegvesen.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram TripleTex.
8: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
18: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent I kveld. I morgen og lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag, 12 grader på det meste.

0: Og 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn i forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring i opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isforme selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned i isforma. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn i isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem.

0: Mye is, det jo, kan fint være en av fem dagen på en måte, så det er bare fint å gi den type is. Da er det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen og fryse ned.
1: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som seks hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser to iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
0: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist seks is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
1: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå i butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
0: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.

0: fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igen før nationaldagen kommer. Jeg håber du glæder dig til 17. maj. Men det jo et spørgsmål, som vigtigt at stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit at gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. maj gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold som mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturen, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær med andre ord tidligere år enn det vi får.
1: Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost i Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme i dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest i Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon og i forbindelse med eventuell sykdom, heter det pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå i ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og i Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirka kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne i 40-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde i Elverum rett før jul i fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer i en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp i tingretten på Hamar i høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd i starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da i 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent i kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag omtrent som de vi har hatt i dag, 12 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Fleetwood Mac. Dette var Say You Will, det vi nærmer oss 10 minutter over 5 på en fredag.
1: De siste tre årene så har vi hatt ikke bare fri dagen etter 17. mai, vi har også hatt mye pent vær på 17. mai de siste tre årene, med mye sol og varme. Nå det mer ustabilt altså. Ikke nok på at vi skal på jobb mandag morgen, men vi kan regne med å få litt regn også, som det ser ut nå. Det jo ofte sånn at når det meldt regnbygger, så blir det bedre enn meteorologene tror. Så vi håper jo at de aller fleste får mest mulig opphold og sol på nasjonaldagen, men akkurat nå litt sånn skiftende, og meteorologene ikke helt sikre på hvem som får hva når i overmorgen.
0: Det blir spennende å se hvem som vinner værkonkurransen. Ja. Skal vi slippe til YouTube? Dette Window in the Sky.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
3: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I kveld så blir det Celebrate på Dogans sportsbar på Flisa, og de begynner å spille ifra klokka 23. Det blir countrymusikk I fokus når Bendik Nerstad tar turen til Ferder Brasseri og Bar I kveld. Han spiller ifra cirka klokka 22. I morgen lørdag så det ny Håkon Banken Cruising. Det Solør Mekk og Ragg som gjentar fjolårets suksess. Klubben den feirer også sitt 2-årsjubileum denne dagen, og feiringen starter klokka 12 I lokalet til klubben, og cruisingen starter klokka 16. Nasjonaldagen den skal feires også her I Solør, og oversikt over ulike program I de forskjellige kommunene, det finner du på isolør.no.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså fra gammelt av så vet vi at I innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt her at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra, dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Berne Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang I en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra One to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... Gi og to. Men Dag, han jo... Nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt. Og med litt mer litt sommerlig partysang, da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stressa når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne-Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såp og vatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det gett og tørk det med bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullstøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
2: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
1: De ble feil effektivt her, føler jeg.
2: ja.
1: Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd. Sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet. Og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt. Og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da, innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen. Og Lillehammer først ut altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden. Spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnene. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongsønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, det hakket her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymedesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer, altså Andreas Skråterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Færderveien 67.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
12: Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt sent I kveld. I morgen lørdag så blir det en del regn, spesielt først på dagen og mot kvelden igjen. Temperaturene lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag, 12 grader på det meste.

0: ja, liksom, nærmest stearin talgaktige ting.
1: Ja.
0: Tenne på dem så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket vært det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I en bananklase, så det fordi de ligger I en klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukket skjorte og skal på fest, så ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her hvertfall da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
1: ja,
0: å dusje med skjorta. Det hjelper litt, grann. Det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner

0: McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud hele livet.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Da gjenstår det bare å si takk for å følge denne fredagen og den uka her. Den har gått fort, den gitt.
1: Hjelp med noen sånne fridager innimellom. Det kan vi godt like. Nå håper vi du får en veldig bra helg og at 17. mai blir veldig fin for alle. Vi skal kose oss. Håper du skal kose deg, og så høres vi igjen på mandag, vi.
0: Det gjør vi. Ha det!

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Solradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper, og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med bygge eller start på regnskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lille Puttammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
5: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Perderveien 67
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker Blinkeskoene I 3. klasse Diskokula på ungdomsskolen Første gang han så Times Square wow. Men nå Stian voksen Mellomledde faktisk Likevel det noe med den annonsen Den som blinker Og lokker med gratis neontema til hele mobilen Stian bare må trykke
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Salsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølser til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold meg lekt.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Solöd Radio.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
5: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula det den der skarvara Brumunddal for å være Brumunddal det var det fineste alt synes vi som var fra Velder og Riksdag fra Nes og jentene I Brumunddal fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal så det brukt som bakgrunn til den her skarvara Brumunddal

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmaker.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig, farlig.

0: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.